guldur, märker som att jag följer tror. Hej, och sen jag och sitter i soffan och ser på sol. Nu märker jag och sol, och jag följer i guld, så skärmar jag i guld.